0: larino bando beni baabe de chindi ami kumbatua ogujo sano oshino chinene shishino bando beni mba yambe he kwao ami mumbi sanenwa shishiso kushindwa no ukeke shishiso kushindwa mongaro njiri wenja ketere nambano chilo orosano shimota muna shimuna ndombari ndandu bata muna nda imo ya ihi atate imo ya ina atate uyo orosano ndo amimbano maere orosano ndo
1: nuindo orosano o ya ihono ya nyoko o vanene o yali o mana wa ihe o wa ihe yao
0: ya kukujo sano ari mbo ihe yao otate mkururume okukwa dodo sano nda ya nambano mape ya rupura uja hapo nundo sano nde wa isapi opo pumba hembo uja ndo mbari ndo o imwe ya ihe atate njiru kambe wadu kwane ya ina atate
1: kongole
0: ya ina
1: kongole kwe make yango kukonda konda kaungura bi
0: na ima onjiru na wanei oya mbino dosa no daru ya kasha vivi njiro ya ina mama no ya kambonga njiro ya ihe ya mama o dosa no ndo o da nje no kusia apano kieto koko kusia vi amishimbara mehongo mbara mehongo mitanda kukusia bandu wetu o dosa no o vino vina hepero shinene kukukutwa mundu shimori angamo miwanda o shihuro o bandu weshu wakusho machinguina poshi munguro vina bimo ungura mawe pura uja hapo machingu wa pingwi
1: ewe
0: machingu oharukande
1: ewe rite nifongwe
0: ewe rite nifongwe uja wandu wetu osano kana yokukokodoro wa mumiwanda uchuhuro ulino kuna nenu wa muminoko ona yokutundu manisiwa shimodhu kakuno sano nditino nene posiado sano kushaveka sana ayo ongandanji na yo sano yoriwa ngando nene aishitwa banache bayo Luchi neno wanacho walandu mbawe rodo sano dodonga ndalao, wanache mbawe kapara kano dongombe dodonga ndalao, wanache mbawe ka okukariso dongombe dodonga ndalao, kukujonga ndayao itundumane. Ujo lo sano, ovina mbituso kuyera, ovina mbituso kutundumane, sandari le mwuyo waka ndino na imundu shweri hongo, unongo, omeri hongi rongo manene nene nga wu doktora, umuna ndari le mwacho mkalo na shashamuno un doktora, kaba ngo kushenjo kienda kufano njo kusha kuizano uja ndokta wabu kwani mango kuizano uja ndokta mberi wango kada uri menarae mena uja maba ngo kutunduma nifo osano yai uja osano oshina shishiso kutunduma nifiwa kashina shokura ngisirwa mehino ku chine kende rombira amiru kambe wacho aru kambe unsuna ronjimo kokodora mkachiko miwanda mbera oma hongero ngumbara mehongo ya ringo narikane bandu betu ngatutido dosano na wa ngatutido dosano letu na wanga tukurifedo bena uja shitwe kurifedo dosano letu mapetu pego kusha tukurifo matundu wetu win
1: pumapeja ofano ena raiho okusha ove kofo kunyandane na raiho ondimo na nene ya mominoko na mo dohongwe konjitho kututumanitha ena raiho mwamwano o mufemba buma utangitha iho
0: sinene urime na kusha ove kono kane na raiho ndimo tamuno sumaranu karitamuno sumaranu nambano ndishimo nyandiso sano ya iho uririshiri njuna yomo nyandikire moyuwa ka iso kunyandisi wa mongaro nja sanango iso kuchindwa mongaro nja ketere kusha nandari roo veni ndo wadu vevu vango kuveringo veshe iya shiketo kongo maketu tida
1: uhuja o shiwa utoku tamuna ofano yo enji chanjira cha nungi kaka o mundo hamu kwa na wene shiwa utoku yeta rukambe cha jemba cha nungo mupolife wuko hoke omodo njira umwi pomu kwa ewe kukucha o shinaho ofano ya kutwa kwene kuruhungi urokona kumakudu andumba biki yeta
0: chinene ulimoji wa uja o vandu shiwa nai mapea o amine rumbira nje kawe shiwa atwalai heimwe na imwe posea rumbira nje munu kukucha vi nara ndiro chihero ndaru kiwepo yao karifo kukoka eye nambana rienda toro shosano kukushari hathengi nambano sano kushari hathengi chiri chiri nga inyandi njinja rukwa kushari hathengi nambano njima itonwa komitino ku liangisi wa momi wanda uchihuro maiko kodoro wa ulirimo momi noko momunu nao
1: o mundu hamu kwa na amine omundu hamukwa nami na ishimesha wami shigo shaweonja shigo wapuna shakaurwa shigo uliko matadhu shaweonja o shaweonja wakandulilo ngombe ya mururu shimba eto dhofana vemba omana ae vali mba kumwe uko kwango kutundu manitha kukusha ovandumba vekara mavede mburukwa
0: vekara mavede mburukwa peshu ukwe kusho vandumbo kubari uya shu ato oramo mihoko rukuro dhofano shimada ya modo Afrika amwe mamahi wetu Afrika ya rokie ku okudemburuko mihokombio kukusha omuhoko oriwe uri mondo vio oriwe ondai shu ata muna shave onja ni hanjua shu wakusha opo vitotombo kuiri kehira marungwa itamunitho muisane ko shinene maita munitha pushi okusha mwoshi wakusha osano ovandu osano njo very momu down okusha mwuye na oshimori anga momahi shu wadu osano deku dengisi wabita mena uja momahishi muno osira liwona shuapa nduko mwashe we menaro vina vita o konjo kutwa kwe nararwe mena uja motu ya uja rumu ngaka kutwa kuno sano njo rumu akata rumu wanduo sano njo vashitiro chorizu okujo sano oshino shinene shishito kushindua mongaro njirio
1: mundu waruka mbenje thambi joku neno kuhepa kukusha ngahi nwete shibaneo kushua kukusha shimbino fani ya mungenje na ngwari ya lita tomu kururume ete tunangati ngahi nobi na bituli unguli la uri mbenje joku neno kuhepa kukusha kako wahongere ovando mitanda kukusha alika nashimo oshambasisi wa itate uofano olive na ngwari bimi unguro vivi mbenje joku neno kuhepa shiru wapo
0: ogwe bajine narikane wandu odosano de tunda mbetu yetere kombando uye barino bino biwano hombya we ungura ngari mbitwa kakatere kuyo mbitwa sho mbivye tusisa mena kuja kapeno munu ngusisi wo kunwa chikariha kapeno munu ngusisi wo chinwa chivika parukade ongaro uri mwe kurire otorora mbivye wa munu jo ndimo otora nupo tungiru mwe tutora mbyo bibi ngatukonje kubyesa tutore mbyo biwambya we ungura otati ogwe bajine ne tangi mwisanda
1: Omuna netwende kuye rukambe wa kamatapati Gwasha odofano ndutu na dhonda omana wotate Atuna nene omana wotate mominoko Ukwepo karuwele ketu ketu temaki andere mbohamu dati atono tupiru pumbude

Mungro bayon torera kupuhina o mwede kaparukade e horomundu yene no kumuna o kaparwa o kaparwa o do kilometro 24 no humburu kopuri.

pathono minute mirongo yivali na ndano uliri o shimunu kumaka enda puna mimu karweze kwe kwa mutanda pwese ya kuindu ndi mbutuwa toro repuri kukusha hapo no Matushi TV kukusha tukae no koho keo mo njira uliri tu honu shini napo marutala hapo no na ingo kusha ruma hanjima tienda tu pengengu umba po maumba umo njira ngu tienda tu munu kuthape vapa yuwa ono murambasho ni lambo umwe oimwe ombali umuvi oimwe ombali oine ondano hamo mbali po hamo natu shwe ambo matu tukaenda ku mulungu uliri.

Ya, ona uli lino shimotarari mwatu kufa kwa kushikamo mundambo mwasha ndino ndi ndino ndi. Haa, nga konjono mapo uwe mwuri. Ethe tulipo na mbaka pino mba, matu kaya ndapamo buo.

Ya, yeah, naga mucho pues, me David uka katiti uri ko kuja ombu de tu ine o mapete ire serepo. No via rembi ma via mbona mbano via ndavi kongolere po. Osho mundu wino rukwa wengwa ha omburu kato, amingu pitika kata nangu watu ili ama. Iwa rue orondo ngalili ya wanda thironda ya. Ami, bye.

Mehindi oyapana, oda pretende bari ulirido vana shembere na kutorwa, othia ovanasho vadandu opakati kodombro mirongo ibe inandano, mirongo vitatu, vetorwa, moshivaro shodo pretende mirongo muyuna hambo ndatu.

Mungroba yon torera, kukuhina omwede, kaparukade, ehoromundu, viene no kumuna o kaparwa, uga parwa o do kilometro minumbo ibari na ine, no humpuru kopuri.

0: Kwebana ambo mbali wanji, wenda mato kirwa.
1: Mato kirwa, lika ni mato kirwa nawa.
0: Tifato kirwa?
1: Kako, alika matu shantaki kwenjambi. Jambi wetu omute no umeme wavi, engume tupo mwenye no kutife yu areko awano wavi. Ne kutakewa nukwa pamo na shua na shemu hindi inji. Tetulimba mo nepako. Oputu atokele, uyopule tuhitire mbo putuli kwetumba. Kutunokanji usiro kafupi ulidi. Ushomayu asime akashita etano. Komwele ushambu mebuma uye deburi yuni. Kunojishi toshinene shumadwa usiro embora mukuru. Meira mongo mo shirongo ko oko mukarujo skole. Komukari wali meira mongo kune jama ma shirunga. Kune jojo skole. Turimbo mo komukaru maya jime akashita etano. Wature wa komukaru nongo ntoroka. Amomuni bikara poro ansambo. Pumbikarambo ogucha o kilo mberi mbo murongo ulilipo katiko vironga vyevari mbo kilo murongo kawiyo shirongo shanye mumba tulida ochi tenga na kunangwa na ichisho na india vio ngontoroka na kumukaru wapedu kurembo kumumbo nda vyevari ontero mbapa oshorukune oshiungu kwa Avio ya kastrae, chisi ni popedu shinene mbo ya kastrae. Uyiro ngongondro kana, neira mongo olini no, oe mongo shini pehuri. Wakamburo wakwetu. Tue munanga kukushema, ya shina kashitata nonga kwa mbombari. Kuno maoronga niloke kupofa ndaki kumuhona wina kukusha. Wetu tiviro mbongo yetu mayuba evali etatu yane. Mwasharishe na mo masa wenu kaori kamo upenda wetu nukamo unongo wetu mo masa wanjambi. Okanaka uralika na mo mayu wa jima kashito minongi wali na muyu. Tunosa nganda ili mepako muinu kuchatuliku na mbogo ili mati anoshike masiente. Omuisa nengondoshe tupoka rurede. Kita haka rewe sito ya remate kuya uda kuisha tulipu na mpongo ine. Kwa za jwa sanga ndo ya kurama kwa mayu angu.

yonu bongo kaka muti rendi no mau mazuko kulingu ina ni yazuko kulingu ina ni nenu vali mau bongo njomu vali magonjo no bongo ina njomu vali kai nde mau bongo ugonjena yo ya ukare mbona tidende evangeli.